قائم الوضع الامد اللي كيد الوضع نه جميع آخر وماقول دوست ودشمنو نياري ويهند ريدي وانهر ونشتي نه باشاين ردن بارا خودي ساري قلي كي عاجز بلا ونهرم باكن وي برازي كي محمدين وبين نالي او دي باوه وي چويز دي ساري لاو قلي كي عاجز سبرا خو پي بيني گلاو اگنه او دي بلا پيرا جائي مني جا خاتونه پي رب او دي رونه مقابلی مرونه و کبراه محادر قسم ناوه خودي بنا مستنگا حيبان عاقل و سوزال دي سره مدنيني جد دي ساري رابن هرشم رحم دينو جائي بيني نو دي آغاين هرنه او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او